0: Street Pharmacy, the new class act on NBC. And 8 o'clock, we got Pick and Play going out across the entire NBC radio network. And you want to get yours in, maybe now would be a good time to call. Text or call 306-425-4101 or call toll-free 1-877. No, forget that toll-free number. That don't exist no more. So text or call 306-425-4101 or post it on NBC Radio Saskatchewan's Facebook page.
1: NBC Radio, 89.9 LaRange.
2: Rich Bingo, Friday, August 21st. Someone's going to ride away on a sweet ruby red ATV. $1,500 a page, four $1,000 bonanzas, over 20 grand in prizes have to go, including an ATV. And Carnival Bingo's Big Balls game goes all night long, starting at 5 p.m. Sponsor charity, Indian 18 Friendship Center, CG25090. The Ride Away Rich Bingo, August 21st at Carnival Bingo. Let's play bingo!
3: Tehát nincs osa a gimmicsik, spécsi gomája, a skávú gízsiga, a spiomája, tegi no rották, a mihcsi góa hamánája, én mi dosszék csigícsik, én mi dosszkavícsik, szépi dittáh kó, nígá nívi nihmi nisi vícsi hűvícsik. Gomina kottaká mi nem ánig a gívícsi hátsik a skája, ég ott a hotá papámi, nézhetke minudis. Szómi itt tűjtsik egy nocskás kívüde gomája, Pappi tosissi, maga piegon kiivai, taga avattamak. Aattamaa ne maga pappi tosittahokaa, kaho pikitsikoo kuskaa. Pappi tosso hihtaavina hittakka haijaake, pappi toskiivauaa pattamokumako pikitsik. Maa kiiko hittuki vistavaa piegon kiivaa kaa avattamak. Tämmi loh pikitsik. Takiki nihtsikit taa kiivai kiittahamika, takiki pitihtsik. Iga taa sujaa mihtsik. Taittami taas sinillik, oppimaat suinua ohutiet niigaan. Kiikoazukaa maailman uinni kutsu kuskaajak, nauotsi joku maskavau, miini kiikoazukaa pähpäskii pitti kutsu. Mähtikä mä mihtsihi kunnoa, niihin zaui uskaajak, kaikki ta piakon tiisi pähpä mihitsik, ta vahvitsi haa huomakaa emitsik. Pähpukaamassa ne hikitsik, kua istaka kui pähpihtähtsik, ta vitsikaa po istavaa huoma, mii vatsumattaka kui uistavau, millä on sinnelik, kun muutti huinua u tiisät niigan. Joku matsibuini piittämään kuikaan niitä, the Northern Intertribal Health Authority.
4: It's time for an all-new Real People Playoff with two brand-new competitors looking for your votes. You choose who the winner is. Your first choice, Chester Knight in the Wind in a classic, Falling Down Again.
5: I wish that there was some way I could change. Cause here I go, I'm falling down again.
4: The other competitor is the brand-new one climbing the charts from Jer Carrier and Honeybees.

0: MBC Radio 89.9 LaRange.
1: Yo como ma the John Humphrey Center for Peace, que se diga tik. Igual me na human rights. Yo y sabes co, yo tío ma tanto apinigi na naman stuis ga wia chiki yo do chan ma human rights advocacy training. Yo tío ma que está pinani. Yo espero ma October 6th es co ay na niu ga wia chiki. Igual ya cuando llegan y gavito tiche, te quiso no hamo a o que igual ya digo está, igual mi nan mana networks que tuiche, igual mi no gusta que igual ya apetiche que no es este, tiso tiche igual, ya cuando nan ma advance the rights que tuiche man, ya cuando mucha nan ma community barriers que se deja tago, igual mi no gusta ni gusta que está ya vaga nan mucha nan ma foster collaboration que se deja tago, igual yo tomo que yo si está na o agachi tuota sitä ei kikoja. Hän ei hotsikään nuhtii sua vahtamaan. Nää katsiaan niihin, mistä hikiskaa. Mitä ei tehtämään. Joka ei se minä toukuma. Limited subsidized spots. Itta kun nää hikotti. Joka minä ajaa training costs minä hikisi tehtäko. Joka ei kuttaa minä kaikki katsotaan niin ennemä certificate. Kiisi tuottamaan oma. Joka ei se minä hotsi, mistä hikikoi. Aga hotsi kuttaa kikoi, kun nuhtiikin skidihtiin. Tienemme kiitosta, että minä mahtavaa patsitsikani. jhcenter.org
2: Ikoa minua soga ja ksiga, the Saskatchewan Indian Gaming Authority, ja viiä sähkiitsikä, kun ne aina niin vaski huomata, että ja kiiksi pää sähkiitsikä ja pähuissikän sakman nogo. Tämä nappakistikä ja pancake. So it's a charity pancake breakfast, and it's the 8th annual Ainani Oski Higwane. So ni aki taiko hota ho chomaga ya sakit se with the pahigano Ainani Tatops. And it is but White Buffalo Youth Lodge. Mistahito ka niko tamani ho chui chei chogoga ya uskayak. Iko ta saskatu in White Buffalo Youth Lodge. So yego ma ka wiki ksi pa mi chunanwik the 8th annual charity pancake breakfast. Ayak niugi saga gani stanaga mechi yagwa ya. Oppa huipiisim Thursday, August the 20th. Aina niitä päägi nohtsa kiksii päägi, kun mitään tähtä minä pihtävä ikospii. Kun tähän tähän White Buffalo Youth Lodge, 602 20th Street West, Saskatoon. Tässä kutsu kiittyy aina niitä tahtaapista, itse kiitti on enemmänkin todellakin, kun tähän mitsuin tätä stik. So, aika mennään, ja ikäänkin tohtsa käännyä, päähän mennään Life Entertainment. So, tämä on mitsu, kun tähän mohtsi viitsi hetsä kuomaan, ja White Buffalo Youth Lodge, tämän semmoinenkin suhtamme huitsikissä, ja viitsi hetsä kuskaan, ja
3: the Athabasca Dennis Ulanay Education Authority is hiring various positions for the fall school year, including high school and elementary grade school teachers, along with literacy, music and phys ed teachers, and mental health therapists. The ADEA operates 4 inclusive schools in the Athabasca region, promoting Diné culture and language, along with a traditional K to grade 12 education. Teachers are paid based on the Saskatchewan Teachers Salary Grid, receive furnished housing at a reasonable rent, and airfare is provided, along with the $14,000 Northern Allowance, excellent benefits, pension plan, and professional development. For more information or to apply, click on adeask.ca and then click on We Are Hiring, or email hrs@adask.ca. The Athabasca Dennis Ulanay Education Authority wishes their school families and staff a safe and fun summer, and look forward to seeing you again in September.

0: In their last six games. That's how the Toronto Blue Jays find themselves as they continue their push for a playoff spot tonight when they host the Boston Red Sox. Dylan Cease will be on the mound for the Jays, who won last night's opener 2-1. There are three games in the WNBA tonight. The Toronto Tempo lost 107-95 last night to the host Atlanta Dream. In tennis, the final two women's singles quarterfinal matches will be played tonight at the National Bank Open in Toronto. Fourth-seeded American Coco Gauff will play Belinda Bencic of Switzerland, while second-seeded Alina Rybakina faces Naomi Osaka. Iga Swiatek of Poland and Alina Svitolina of Ukraine advanced to the semis with wins last night. Rain forced cancellation of last night's men's action at the NBO in Montreal. All four quarterfinal matches are scheduled for today. From the Canadian Press, I'm Karen Ribeau.
1: Sas tell that Danani Atinwani Adorek Isi, Dana Janate, Tens Twitzen, Wollaston Lake Chu, Hatchet Lake First Nation, Astaneko Selide, and Nanu Seho Asen. Sas tell Internet Chu, Home Phone Services, Edritzen Infinite Network, October Esotach Adal, Ultachan to Koselide Services Alan Nahelis Huta, Edridanante Atinwani Asi, Appointment Hutsiha, A Ananu Aha. Internet to home phone services. Dridantuho I existing network sent Twe to Hatchet Lake First Nation begant others in October Sotach Adal Hultare Iadwent Dane Kose 1-800 Sas Teljanioski Dun Sinege Appointment Hustiha Kui 1-800-727-5835.
2: O timista hisaga higani ki wi estatic uskawi mama wiwin. LaRange Youth Wellness Conference. Now you're gonna matetastu yago piece in August. O pahui piece manamaga piego sap niso sapego hansto sapagimichi. So August 11th, 12th, and 13th, LaRange Youth Wellness Conference. Kutahanta manamaga ya kati urban reserve and tahaya paswak tahmanaga mama anuik downtown LaRange. Nää toki kun tästä mua on koskaan jäkki, että hands-on activities, kiikaisuuskaistakin, mitse minä kaittakin, itäkin mä sihtäätsä, kun sihtäätsä kahpuu. Niin kun tähti tai augmentti, tähän jämitsä kukaan jäkki, tekä kui sihkiskavaatsä koskaan ja motivational speakers, tekä kui ajas sihkimihtsä koskaan jäkki, mä enemmäkään ja mitä on nohkissa mä enemmäkään, tekä kui ajakki. Mutta tätä kompa mä etsuin, näihtäuin, tekä ajakki. Päpiähtä kuhpikin tauja kahpuu. Mihtsitki kuapaka miskaa kuistuskaa ja teki viippii viitekutta ja matsan nohkissi. Mido piguin, mido kaskihta mässuin ja mido magi kuaittu kiittämään miskuutta matsa kiikutta. There's square dancing ja kuia ja huahuaskai pintuna no. Te tähtsiiga hamuok, so there's square dancing and jigging. Relay races minta huahuitsi aga nihtu nannu ja kittu kiimut tansi mä miskatski kuin anto. Ja tätä ja kuitsis katto annu ikuitamaan. No mä there's food. Miitsu en minti hitta kun there's entertainment. Uika kittu se kannuikin nika mun annu ikä puu. But there is entertainment. Open mic. Ja kispene oik nohtii nika muttiin päkintä mutta nika mutta tätä tauinna moga nemidua ja mä kan. There's door prices ki kuitta kiehutta hika no. So get to an urban reserve downtown LaRange. So tamagawiasti LaRange Youth Wellness Conference August 11th, 12th, and 13th. They go aki abatacham win minagagi atchamustag Lillian Sanderson 306-420-4773. Agachi Adrian DeRosier 306-425-4938.
3: Real People Radio, NBC Stony Rapids.

0: 근데 Sir John A. Macdonald의 새끼 꽤치며 단수마가 스키치기가 짓는 없이 따옥지 뜻바마돈 아하 마스나 먹은 게 뜻바마돈 마가 문기아치 무스타와나 안나 아스킴스타에 에우테나마 무이노위 타모아나 안나 안마가 가마스나하 게 뜻바마돈 아스키안 메김시 메기치 Tanehmaga mui ka uista mo Jau, mui tuu sihtaa oktupaa maatuun kispin kskeihtaa mo ku taski ui meikit kiitti ui sanna ehkä. John A. Macdonald au, ja kua au ehkä. Kiitsuukin masku ottu skaagat. Alexander Morris.
1: Så jeg kunne så mig, at der er skudt skidt, du er, når jeg nu måtte, at det bliver mig, at treaty number six, så du er der. Men jeg kunne bare blive tusspikker, at man ikke er det, og jeg kunne mærke, at treaty number six, det bare har mærket, at jeg kunne tage sig ud, at man ikke er det, men stammer du er der, 1876, så det er bare skak, Fort Carlton, Fort Pettit, du er med, jeg kunne mig, at jeg det, og vi kan skal stå der, og jeg kunne da, vi må se med mig, jeg kunne spørge mig, at man ikke er det, og I will be simnist and augemich is kunist and stosabagemich. So August the 20th to the 23rd. Gutini tia Fort Carlton. Then we ma mo yakuti. I got timini gab, which manamaga tagaskin homaga no. I treaty six then. Tawisi guti we tortina. The ogagig ski lifting gigoma treaty six. I got tasa pogomen bamwe. No got dog treaty six parchment. That is the original. A sotamato asinahagan anima. There'll be Village of Nations. Me chiti to give me the chemata out at the Swahamag Miguapa. They're going to share cultural knowledge and programming. Elders Forum, the Mamma in Ogmina Gitea, Kotahi, we had some muchik. Kagin Toti, Skidi Tamuino, Gitea, Minta had some muchik, and she gave piece of pigachik. Ja kun tehtiin tämä muakin, kun mennään tuonnoon, mistä hänenkin viitsi hiviitä ja iskuimina oma treaty käymässä, niin he käytiin vähän määttöin. There's a treaty six talent showcase, kun tiimme nyt toki itse nähdään, kun hän on treaty six territory. There's a treaty six leadership forum, ja mennään ja hokin mähkään, kun siis tähän ja muak. Tämä totta mokoma ja tämän sipiisi viitsi on se kokema uina ja käjähti ja nohtsuko minuutti, että niinkään tämän sisäkään vaattaa. We tuski win dialogue. Joku tähden minne ja mä en voi patsi kokema uin, minne kottaka koko viitsi hiujok, minne kumpaniok. Joku niin hitaok tätä ja mä en voi patsi tätä ja pähpiikis vaattaa, kun aittukin we tuski win tämän suomittakin se mä en voi patsi tätä kuin maski. There's a hand game tournament, kun tämmöinen mitä vaan no Pariisi itse. Suomessa sitä heitä tehdään. Treaty 6, 150 years. So that is the 150-year commemoration of Treaty Number 6, Hikotioti Fort Carlton, August the 20th to the 23rd. Hikose. Awinan a midwife. Isin stotaman. Is squiawa ka pa mihat. Weet squiwa homa ga yo pipi mit. Yuga mi wacho taha yak Saskatchewan. Tätä niin kuin tässä puhui kottua kiittä, kun se koko oppa mihin viivak. Kottua kaakaa patsittaa ottaa oppa mihin viivu, midwife. Muuten ei kannemme mistä kihtiäkin, kun minä taas kutsunut se, mitä ajatana avaisessa. Mä en kannemme mihin siitä pihuoksi kuiok. So uutta Saskatchewan on minä vatsin tavoin tehtää kutsuakin, kun ne koko ajan oppa mihin viivak, midwives. Ja kun mä etsin mui niitä kohtapäätä Health Sciences Association of Saskatchewan.
2: Esquil ti o makia igua isigisin etaga wigin egonda mot kigiski tin etageta witse gawin awiyakche kinotia ya mehau uta o magagi sayamen waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas Kananagatidimigawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayak Kagiskimat, Namoya Katatskapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin, Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.

你说你是个蛮的蛮干的这个没带的别个是不给毛我不会比什么是蛮干这个面这么这个诺做么干你别的给大把这个的我们都没去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去No, kiispinna otsa ja kia ja kamista tsetno. Minä kiipimit saa kuta suivina. Muuta aina kattaa tse, kun tiit nikitä ne pähisi. Tiht kiiko ei muuta ka kii huimaski näno. Mä kuuttahu ilome kiisoa pahtama. Kiispinna otsa kia ja kamista tsetno. Muuta hukoka mät nikahtai. Nisto kiiko ja hiitui tseko ma kiitse kattu tse kiipa kaa kiho ma kaa mähän pähisi kua tsetno. Pia kiiko ei. Emine kuitse koki kiiskui piitsekinään tavaja kiiskui sotsekin tokapu impaired driving. Joko piäki joka kai tutsikin mekä kaa pähtämään hittu jok. Joko kuttakin minä kiikoi jossain missä suhkaan joku tsihkoa kutta. Kuttakin minä kiikoi kai tutsikin mekä kiikai kähkiskää koukaan ja pakohti hona. Takia ja mitse mä pitsi sotsikin mä nämä kipihtsä eikä niitä hoittaa päin näskuoksi. Jokuni. There's three common causes impaired driving, speeding and not wearing a seatbelt. Now we are going to have a spin at sit no now it's we are ya gwam so na ga tidi tam ya gune ki gwa ya he got the key sweep pa mi ta ba na sweet he got to sam so ga ne go che e go min te gi post cha min te gi sa ge pa ta min na ya u pa ga ti un so do sharp preventable git to chik e go ko ta go ma che mo in o ti o cha ya a pe che gi wit no se e ti o ka wa ho ge che ga ya an ta ko ta ge so che ga ya te pa ma to ina ina ni Eko siikua kiittu joki kusiki sidihkaa sunaa noiko Treaty 8 Sovereign Nations. Kiiko ohtsomaa kohti sidihkaa soakikoa Treaty 8 Sovereign Nations osama ja miikoatsavaa ja tepähäskään ikään maa Alberta governmenttava. Nau otsipokuttaas kun siinä ohtii piivitämät niin hitava. Kiittääkä mekis tieko muhtsikaan ohtii vihtamääkin ja nuo kohtaakin ohtii maskavikaa pauja huoma. Tepiitä missun anoman itnään käyvä huikia huolta Treaty 8. Mpäti hissunaan, nuo suhaat sunaan. Muuten ne kauan nekiskis tottaa kauinaan. Joku muun makki sitten vähän määttöin näinään jo. Joku spikaakin massa nähä makki 1899. Niin kottaa sekaskin joku enemmän mua ei jää puu yhtä kuin huoma Alberta. Kittu jok. Eikö huomaa ja kämmiskuatset ehkä et sua kohin ohtii vihta mua ahkoa. Että sitten onko minun oikein mauinat, niinkä maailma oikein pauinaan. Niinkä kannavii dihtiinään minä ja niinkä kittii dihtiinään, niinkä kannavii dihtiinään treaty. Ja vähän mä tuin. Sitten niin minä näk, niinkä kittii tämä näk. Niihin tämä on vinnään, sihtsäkin vinnään, niinkä kittii dihtiinään. Minä tämän tiu minä ei kannulti kauheettiin se vihkuakin joko minä, niinkä kittää pähtiinään. Ja kun saa viisi kiittyi Treaty 8 Sovereign Nations Grand Chief, kestä onko mä kannana Chief Trevor Mercury. Kun simiin isää ja kiimassa nähä mokmeinaa ja tohtamuin iwiwiichisihtsäki määtsäk The Dene Nation. Tämä näätsihtää, tapas pihtää, takia näyi dihtämääk nippi. Pukiittii isitsua nuoma nippi. Aina mäntä Dene Nation kiittujään. Ja kun näkuita niitä johtaa ja kun näuotsi niitä tiisikin vitnok. Mackenzie Valley Basin, kun tiittii kiuomat The Dene Nation kau hikitsäk. Kun simiin isiikin ittuita näntä Dene National Chief. George Mackenzie, kinippi minua hukka näyttänyt, mä et siinä mäkänä. Nippi on minä puku, ikään tavi tihtiinään, että pihkääk. Mä et sekä kistänä, kun taho suoma, mitä ajavinkäkin johti niin ääno. Ja koho muoma käyvi siis sekin mittua. Ei viina puhattuisi käyttämäkin joku enemmän, tai tiitihtämäkin nippi minua. Mä et sekä ja kikap mitsä hinänä, ja jäsi odossa viivinä. Minä jättä vähän määttuin, minä niihin toimäämtyn itsekin. Iga pukissi täytyy päätsehtää noinkin ja piimino. Että niin ikään onko huuttii kossi minua, kun sä pannua kuistavaa, että mitä päätsehtää, että se onkin mauvin, eikä niin pavistavaa. Minua kohta kumppani joku tekee, mä kapin keskikin joku nyt minä. Tekis kiitihtamo, kun muuta ainakin pukissi teki, että itseäkö me keskuvakin tässä kiinni, ehkä niin piiminnäkin. Ja kiitui itsekin, kun se mä kapittamään tuuttiin, mäkin joku niin NBC ätsi muinsa.

0: Radio.
1: Pahoepiisim, itadat niso sa pagimihci, kuspiitse gumaya, kuskawi uigisigaw, kuspiomaya, tigi norohta, kumihci higuahwamanaya, imido sehchigichik, imido waskawichik, sipi dihtahkwaw, nigani winihmini siwichihuichik. Gomina kutrahmi namaniga wiwichihache kuskaya, ikutahota papami, nisa communities. Suomi ittu itsekään otskaiski yhden kuomaan ja pahpii tosissi maaga piirakon kiivai taakaa vaattamak. Aattamaan ne maaga pahpii tosissi tahokaa ja kahoppi kitsiko kuskaajak. Pahpii tosissi ohi tauina hittakka hajaake. Pahpii tosissi kiivaa vaattamu kuma kohpi kitsik. Maa kiivaa hittu kiivistavaa piirakon kiivaa kaa vaattamak. Ja mihin kohpi kitsik. Takikin nihtsikin tää kiivaa ei kiittää hamiga. Takikin pitihtsik. Iga tässä jääp mihtsik. Tätä mitä sen opmat suinu ahoti et niigan. Kiikoa luka maama winne kutsu kuskaa ja otsi joku maskavau. Niini kiikoa luka pähpäs kiipitti kutsu. Mä tekä mä mihtsi hikun au. Ni hitta vii uskaa ja. Kahkita piakon tiisi pähpä mihitsi. Ta vaa huitsi haa huomakaa emitsi. Äh puukaamassa ne hikitsi. Kua istaka kui pähti tähtsi. Ta vitsi kaa po istavaa huoma. Mi vatsumattaka kui uistavau. Mitä sen Mutti huinua utisat niigan. Joko matsi muini pitämään kuikaan niitä. The Northern Intertribal Health Authority.

0: nukissa ei kohti puhupia kymihtiä kuava ja kuppa huvi piisim. Ja huomaa ja äsken mänsä mä kanssa kittu ikä piutittu ja mä kymäänkin kittääpä minkun naukomu käypä mihin tääpäin äsku ja kappiikki kittääpä minkun naukomu mä kittääs kuts mä nää vassi mis nää vatski suog. Ei kongta blitzmanista tehdä ettomakin tähän ja koiskin taapii nikitsikin ehkä pihti nikitsikin kun suu missikin tähän me kissikin. Hän nohtsiikki juu tiisi saunuksessa kansuvan niin kuin heikus pienemä. Se tuli se kauemmin tuli koiskaakin näkö tämä mänsäkoppa mihin tämä päin äsku jo. Mutta niissä 395, niin se on tähtö, mutta ne on kiikam tähtö, mutta ne on saa tekitsikin, ja kun nämä tekitkään, mitä kävi, niin kun ipätsä häsiin, näin teki, kun ei mihin tämä päin äsku, piskänä, voi uuta sujuun, niin ipätsä häsiin, näin teki, kun 395 tekitsikin, mutta se nähdään, mutta mäkin, kun 984, kääkin taapi nekin, se kohopa, mihin tämä päin äsku, ja mä ajattelin, että siinä nekuin tekkisi kääkut. So, 984 kiikam tähtöm, mutta no aina niin, mutta ne osaa kiikki pihti, niin jok kiipuu tätsi kihi, jokin toki mahti minne hyvin tekkiskää kotteen vähän ja kihti näpsuita ja mutta on aina, että tämän tähtö vittu kumaa ja mutta ne mistä siitä isuita käykiä ja missä ehdotsakin, tuu kannakaan ehdottu, se on katsakin, mä sekä mistä kun tää päänä skoa, ja kannemminkin minne hyvinkin ja kiikkiskää kotteen. Se on tuonne mitsi-tiski, musta niin jokin kiiskui piipä, mihin tapaan äsviittää. Niin kohan jääkä. Aini ihminen kuttakaa hänni, että tekit sen ikään tottamaan 395. Mihin kun hänni on saamikin siihen kutsiikkoa kautta. Tässä kutsi, mä sinä ikään, että joo, että kohta kiispihtä, kun sen jääkä speed limit. Niin kuin kiispinnä luokte, että se onhan niin kuin sen jääkä, että hän saisi, kun tehdä syyn. Se on jää ahatsi minä, ei jää ahatsi minä, että se on kind of radar, että mun päähän mänä. Ja tässä kutsuja, ja itse asiassa asuatsakin, kun puhutaan päin näissä kohdassa piittää, kun sen nyt näin tavissiin, kun hän tahutsakin kiitittämään, kun tämän tulisi piittää kuin sekänä. Ja kun tämän muistakaa, kun hän katsoi, että näin, mä näin tehtyä hoitaa, ja kun saa mikä siikot sen nyt, mä en ole aika. Se on niin pieniä, että se muissa, ja mä en ole aikakin tiedä, kun ahva on kohtaa huitaa, ja tässä kutsu kiittyjä, niin musta ne jokin kiiskui piipä, mihin tämä päin näissä kuittaa tehtyä, ja katsoi, että noin, ja kun ne kiikat siinä mäkimässä, me joku tämä päin näissä kutsua. Ja se on yksi menemäkin sekin tiitämme, kun on kyllä ja kiemkin tämän tapahtuisi ja kähkin toko tässä yhden, että mitä sähä mä kiispin on kiskuipuju, mistä mä kutsun en miskänä kääpät sihtä ja kaikki ja näin tosi mä en pitää kun mä en mä kaikki tauho, kun ne vahpuu. Se on joka nämä ja äätsi muu inspiö. Mä en kai ja kähkä minun tohtamakin NBC Radio, niin hitävi radio, tietenkin.
1: Suutte on sun orientisin, John Venice House, tra pizza nous nide, sa sin nalli nauant aasin. Second in PA, verbanu taijare, sa nous nide, sa sin nalli nauant aasin. Bane chachu, kaho alia, kutti, saans tade, dry rips, ka uul taasin. Ta sika un, uul ta, vega rus karnule, eir a sari nus gela de sa donel tu. A sig echa, ol nisi, eir Venice House. Venice House Pizza hus a Facebooke, eir no yato, Venice House. Quit the online get with Ahase, venicehouse.ca. Venice House, Prince Albert, Darren Tainlisi, 2 a.m. with an Saint Azuce, Dean Ginotan, Ku, Switchel did Sineke, Hazu Tatan, Darren Tainlisi. Casino Tico Darusiansen, Verbothide, 306-922-2222.
2: Let's talk about. That was weird. Let's try that again. Let's talk about syphilis. Syphilis rates in Saskatchewan are virtually doubling every year. We're routinely two or three times higher than the national rate. You can't always see the symptoms right away, but it's easy to find by blood test and easy to cure with a quick shot. If you're out there dating, you're a prime candidate. If you're having a baby, syphilis causes dangerous risks. Get tested, get treated, get cured. TalkSyphilis.ca. Brought to you by the Saskatchewan Prevention Institute.
3: Native Red Road to Wellness invites you to a three-day PTSD workshop September 4th through the 6th from 9 to 5 daily at the Sagadawak Event Center in Isle of Crosse. Presented by Dr. Dan Foster and Tom Cannell, this workshop will help participants better understand PTSD and learn healthy ways to cope. The first 20 people to register will be accepted. For more information or to register, call Louis at 306-490-9081. Take the next step. You are not alone.
4: This NBC weather is brought to you by FlexEd, an online accredited K-12 school that offers structured flexibility for your education. See flexed.ca for details.
5: Taking a look at your MBC weather forecast for Tuesday, August 11th of 2026. No weather alerts to tell you about, which is always nice. In La Ronge, the North Central region, Northwest region, including Beauval, Buffalo Narrows, Isle of Crosse, and La Loche. Tonight, partly cloudy, 30% chance of some showers. Northwest wind 20K and a low of 11. For tomorrow, a mix of sun and cloud, 30% chance of some showers with a risk of a thunderstorm, high of 20. In Stony Rapids, Black Lake, Uranium City, and Fond du Lac, tonight mainly cloudy, 30% chance of some showers and a low of 8. For tomorrow, mainly cloudy, 30% chance of some showers and high of 18. And here in Prince Albert, along with Saskatoon and Regina, tonight a few clouds, a low of 11. Tomorrow, mainly sunny, northwest wind 20K, getting to a high of 21.
6: This hour of the afternoon show with Chris Knight is for Harold's Family Foods, where they make meat and cheese trays for any event, plus food hampers for someone in need.
7: Shop at Harold's Family Foods, yeah!
8: MBC Radio Network.
9: MBC Radio.